Kuna ni hii ningana ndanguni wako. Aisha ula unanga kuvahilo sana. Singora zisej minutu jishile. Jishile kuwene kumeka kanjale na ujuletela njela ta kukungu mantijweni. Aushweni wene kukungu maga masingwini.